0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 2 saobraćaj se preusmerava na petlju Preljina nakon što je zatvorena deonica Preljina-Takovo smer ka Beogradu zbog gašenja požara na vozilu koje se nalazi na oko 1000 metara nakon tunela Šarani.

Bila ovo mlada Ivana Zečević u novoj pesmi Bani, ona se inače potpisuje kao koautor ove numere, a sledi jedna interesantna saradnja. Posle albuma Music Laibach najavljuje prateće izdanje Music Encore koje izlazi 20. novembra, a najavljuje ga singlom This is the End i novim remiksom pesme Love Machine koju je grupa snimila sa Senidom. Inače Music Encore donosi prethodno neobiljeni materijal za originalnih music sesija uz potpuno nove remikse izvođača kao što su Silver Winga, Killer, Richard X i drugi. Slušamo Laibach i Senidu u pesmi Love Machine. Love.

0: Bogom.
1: Čuli smo sastav Stefan Nemanja, koji je nedavno predstavio novi autorski album Naopako. Čuli smo istoimenu pesmu, a na novom izdanju nalazi se 10 novih numera i kao bonus pridodat je i ceo prvi album, koji je do sada bio dostupan samo u digitalnom formatu, i tako je prvenac grupe Stefan Nemanja prvi put dobio i fizičko izdanje. Usamljenost u Los Angelesu, unutrašnji konflikt i kajanje, sve su to teme pesme Mistaken Identity američkog muzičara Everlasta, a pesma Mistaken Identity deo je njegovog najnovijeg studijskog albuma koji nosi naslov Embers to Ashes.

Ovde u studiju i režiji kod nas je baš onako hot. I zbog Lenija Krevica, ali i zbog radijatora. U Srbiji je danas zvanično počela grejna sezona, znači da je u stanovima toplo, a da vidimo kako je napolju. Trenutno je u većini gradova između 13 i 15 stepeni, a slične temperature kao danas ostaju u Srbiji i sutra.

Sastav Josip Alisac i Sasija, numera na vrhu piramide, a tu su i kao predlog broj 7, prljavi inspektor Blaži Beti Đorđević sa pesmom Suze nisu dovoljne.

Novosadski sastav Josip Alisac, skraćeno Jali, bosansko-hercegovačka hip-hoperka Sasija, pesma na vrhu piramide, drugi singl sa aktualnog EP izdanja Dobra volja je tu. U nastavku predlog broj 7, prljavi inspektor Blaže, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne.

Beogradski sastav Markus Pavlov i pesma Delulu, još jedan singl koji najavljuju debi album. Za kraj posljednji 10. predlog, beogradska kant autorka i basistkinja Ana Protulipac i aktuelni singl koji je producirao Under, pesma Roze Krema.

14 godina. Bend se zvao Duo Debili, nekako je to baš onako u njegovom stilu, zar ne? Grupu Majke osnovao je sa ekipom svojih prijatelja godine 1984. ali su na neko vreme prestali da rade jer je jedan od članova benda Marino Pokrovac preminuo. 90. godine su objavili prvi album, kultni album pod imenom Razum i bezumlje. Naravno, Bare je poznati po svom samostalnom radu, to je bio najčuveni EP Vozdra kad je imao onaj pseudonim Hali Gali Halid. Inače, sa bendom Majke je snimio niz značajnih albuma. Razdor je izašao godine 1993. onda Milost godine 94. pa Čuveni vrijeme je da se krene godine 96. Bilo je tu nekoliko live albuma. Svakako treba pomenuti Put do srca sunca, ali pre svega album Teške boje iz 2011. godine, zahvaljujući kome su odneli gotovo sve nagrade na takmičenju Porin te godine. Verovatno Teške boje spadaju među najveće hitove koje potpisuju pre svega Goran Bare, ali i njegova ekipa. Sa grupom Majke je snimio, kažem, niz albuma. Treba svakako istaći live u Domu sportova, to je pretposlednje njihovo izdanje, a posljednje snimljeno u Londonu. Goran Bare i Majke, Live in London, godine 2024. Pored toga, Bare sa svojim plaćenicima snimio dva albuma, ali i jedan solo album. Jedan je sigurno od najznačajnijih i najupečatljivijih rock autora sa ovih naših prostora. U narednih, kažem, 20-ak minuta, malo manje, slušamo Majke, slušamo Lutak iskrivljenog lica, na primjer, čućemo Fantastičnu vatru, još neke sjajne pesme i naravno Teške boje.

Stižu vaše poruke i hvala vam na lepim rečima. Obradao vas je Tin Lizi i meni je drago da ovo slušam. Još mi je draže što se to vama dopada. Idemo u godinu 1995. Navešću samo nekoliko bendova koji su tad nastali, da evo steknemo sliku, jel, šta se tada stvaralo. Naprimjer Crazy Town, koji će imati onaj veliki hit Butterfly. Početkom 2000-ih je recimo nastao tada Nickelback, koji će pun zamak doživjeti u 2000-ima. Je također tada nastao Godsmack, Evanescence, bendovi koji će, kažem, imati velike značaje u novom mileniju, pa i Slipknot, pa i Sonata Arktika, ali i naš Kraljevski apartman. Kad smo kod Sonate Arktike, kod Kraljevskog apartmana, kod heavy metala, evo, nemački power metal band je te godine objavio peti po redu studijski album, album pod imenom Imaginations from the Other Side, done prelepu baladu Bright Eyes. To je bila i stvar u Past and Future Secret, a možda najvažnije od svega bilo to što su ipak imali nešto drugačiji, promenjen zvuk na ovom albumu, zahvaljujući pre svega kome, do njihovom novom producentu Flemingu Rasmussenu. To je možda bilo ključno, taj susret sa čovjekom koji je prethodno radio sa bendovima koji su njima bili uzori, poput Rainbow, Pretty Maids, možda najviše od svih, za neverovati, ali da, Metallica.